0: yaf'alun.
1: Dilanjutkan Ananda Bilqis yang akan membacakan surat Al-Insikok.